0: Kok gawe narkoba iku bahaya. Yo iso ngrusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah, sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo opo Ning carane supaya awak dhewe iso bantu-bantu wong sing di sekitare awak dhewe?
0: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
1: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
0: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

Ana mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malah gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

ngeni iku durung. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Banyuwangi Suksumono Adiliwih Payungono Panjenengan Ingsun. Ingsun uspada aki Yayi Prabu ing Kumbino lan Yayi Prabu ing Lesanpura ingkang rawuh ana ing madyaning Pandhapa negara Mandura. Yayi Prabu Bismaka lan kadang para Yayi Prabu Setyajid Wiranto Kararjan praptan ing kadang para Yayi Prabu ana ing kraton Mandura gene Yayi. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Dateng kadhahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Koko Prabu. Wangsul diri paduka kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping padha paduka Koko Prabu.
1: Yayi Prabu Bismaka wis ndak

tampo banget penerimaning pun Kakang Paduka Yayi Prabu ngaturake pangabekti pengestuning pun Kakang tumuli tampan nono Yayi Rukmo. Kawula nuwun kacang dongeng tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados sojimat paripih paring pangestunipun Koko Prabu. Nuringgih Koko Prabu, lulus Rarejo piswanipun Tri Paduka ing Lesan Pura mboten manggih sekara-kara wonten ing margi. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngrasa paduka Koko Prabu. Yayi Prabu Hugoro Sinoyo wis ndak tampa banget penerimaning pun Kakang Paduka Yayi Prabu ngaturake pangabekti pengestuku tampanono Yayi. Kaca dongeng tangan kekalih kapun di wonten mestaka mugi dados sojimat paripih paring pangestunipun Koko Prabu. Sawise satata lenggah Yayi Prabu, prasasat Ron Langking nyenyadang tumuruning riris satemah kejawan ing mangsa labuh. Hasr penggaling pun Kakang Dupi nampa praptan ing kadang pur Yayi Prabu Sarimbit. Ya mengono kuciwane Yayi, sabab rawuh paduka pun Kakang tan bisa manembrama satataning anampi praptan ing Malindra. Awit saka apa paduka Yayi Prabu Sarimbit ingkang datan paring tecala luwih dhisik. Upamane pun Kakang sumurup lamun to kadang pur Yayi bakal rawuh. Daya-daya pun Kakang nyawisake titian kereta kencana kagem metu ana ngalun-alun. Lan pun Kakang andhawake marang Mbak Ayumu Yayi Rohini lan Yayi Badra ini cecawis tirta sindus taman kang winadahaning sangku kagem hamiji iampean paduka Yayi Prabu Sarimbit. Kawula nuwun, Koko Prabu, kados tiyang bingkanane pemanggihipun Tri Paduka Sarimbit. Sowan kula wonten negari Mandura menika tanpa beda kados wangsul dhateng negari kula piyambak. Ingkang menika Koko Prabu, sanes candra menapa sanes warsa kapalo paduka. Martinjo dumateng ing nagari Kumbina menapa negari Lesan Pura. Nyicalono ewet pakewet durga masanggara nggih kaagem wonten ngarsa paduka jeneng Koko Prabu. Lah. Syukur mengayi bagya sekedhi jumurung dini kadang para siyadi mengku negara Mandura kaya kamuktene dhewe Yayi, pancen iku kang tak pundhut. Sawise asat pun nangriwe sumeleh penggaling Yayi Prabu, daya-daya pun Kakang mundhut keterangan nono wigati apa dini kadang para Yayi Prabu keparang rawuh koning praja Mandura dina iki Yayi. Kawula nuwun inggih Koko Prabu, sawanipun Tri Paduka ing Kumbina dalah kadang kula ing Lesan Pura, ingkang sepisan martuwi dhateng karaharjanipun Koko Prabu sumarambah para kula wong sing negari Mandura. Kaping kalih Tri Paduka ngaturaken alam meneng dene jangkep triwigatos sing perlu. Sawaning Tri Paduka Sarimbit namung dumuneng nuhoni dhateng pamundhutipun Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Suraos sing kintaka ingkang dipun asmani Koko Prabu kepareng mundhut dhateng sawanipun ing ngrayi kekalih. Ingkang menika Koko Prabu, kados kula gelak olampah kula sepisan dumugi saupami wonten suwek ing kampuh mboten kula damel sabab. Saugeri paduka tumuli ingkang ngadhep ngresenipun Koko Prabu hawit saking menika. Daya-daya Tri Paduka kekalih nyuwun dawuh wonten wigatos ingkang pun dikeparingipun Koko Prabu amiji dhateng sawanipun Tri Paduka ing Kumbina dalah Lesan Pura. Hatta poro hapsari tumonton hing sang dwija.

Ya Yai Prabu, teko bener apa kang dadi pangandikan ning paduka Yai Prabu Sarimbit? Pun kakang mundut praptan ning kadang para siadi ora ana liya. Mung bakal ingsun kanthi lelimbang lelakonipun kakang. Yai, kawiwitan duk nalika pun kakang ngapasang grogol ana madyan ing alas. Hamba bedak satu kewan kang dumunung ana ing alas laladan Mandura. Kayana sapu dendaning Gusti Kang Hakarya Jagat katitik. Jroning pun kakang cedhak cangkrama ana madyaning wana kedadak madyaning praja Mandura ana maling aguna ingkang amemba pun kakang. Nganti bisa nyidra resmi kelawan Mbak Ayemu Dewi Amirah Duknat kala semono. Nitik lelakon iku Yai kacih nolamunto. Pun kakang keweleh karo kewan-kewan kang padha ndak pateni karo kewan-kewan kang padha ndak cekel. Mula Yai, lelakon iki kena kanggo pepiling kabeh para putra wayah, aja sok demen memateni kewan kang ana madyaning ngalas. Aja sok demen mbebedhak ana madyaning wana. Hanlikung marang kamardikaning si kewan mau, malah kaporo rineksa mrih lestarining urip kabeh satu kewan kang ana madyaning ngalas. Nganti Mbak Ayu Mamirah patutan siji, yaiku si Woro Kongso. Nalika semono Woro Kongso banjur suwan mring Praja Mandura. Gelem ora gelem pun kakang kudu ngaku marang si Kongso sabab kanggo ngreksa marang katentremaning Praja Mandura. Sanadyan pun kakang uga darbiat mojo dewi yaiku pona amu si Kakarasana Narayana lan si Loro Ireng. Kang duk nalika wiwit bayi wis tak singitake ning widoro kandhang. Woro Kangsa turun saka Prabu Gorawangsa Nalendra ing Guwagra. Saya gedhe ora katon saya becik. Malah kepara ngunggar marang kamurkane. Ngubal marang hawa nafsune ketitik nalika semono dheweke krungu lamunta jenenge ingsun Darbiat Mojo kang tak singitake ning widoro kandhang. Yayi, sanadyan kepiye wae Suradira Jayalingrat lebur dening pangastuti, kegandengan si Kangsa kuwi dudu turasku Dewi Mula sing kepiye wae ora bakal bisa mengku negara Mandura. Katitik, awit saka dewasaning anakku si Kakarasana Narayana temah bisa nyirnakake satru murka kang dumunung ana ing praja. Iki uga kena kanggo patuladan. Sekabeng wong kang urip ana praja yen to wani merengkang saka pranatan praja iku kena tak ibaratake wong kang lumaku ana tengahing banyu kang lagi banjir tur nungsang lakune mesti bakal mbebayani ing tembe mburine. Ya wit saka kridaning keponakanmu Kakarasana Narayana Kangsa sirna saka tanganing bocah loro iku. Nanging Yai Kakarasana Narayana Loro Ireng ora suwe cumondhok ning Praja Mandura. Kabukten wiwit dina iki bocah katlune pisan padha lunga saka ing Praja Mandura. Oh, adikudi. Lungane bocah katelu pisan tanpa pamit karo jeneng ingsun apa maneh marang ibune. Kaya kajempana dening angin inggo sprene durung ana babahan mengo andha semendhel lunglungan kang ngaputung. Gek menyang endi lungane bocah telu pisan iki mau.
Adikku di, adikku. Kok rasane kang tak gegadang narayana kang tak leliding lara ireng sing tak tersenani. Supaya bisa nambak rasanipun kakang. Bisa nambani karo penggalihipun kakang. Parandene mrucut saka gendongan luput saka kegudangan. Bareng kok rasane narayana lara ireng kuwi padha lunga. Yai. Ora bisa tentrem penggalihipun kakang. Sing jeneng Siniwaka kuwi aja dipeksa pun kakang ora bisa tedhak Siniwaka netepi wajib. Dadi wektu iki pun kakang ana sajroning ketaman Naraga yai. Mandes nggonku mrihatinake marang anak-anakmu Kakarasana Narayana lara ireng yen nganti ora bali njur kepriye negara Mandura iki besok sapa sing duwe yai. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Ri paduka mboten badhe maiben dumateng sepinten duh kitaning penggalihipun Koko Prabu anggen paduka mrihatosaken dateng. Murcanipun putra kula Kakarasana Narayana dalah putra kula pun lara ireng. Duh Koko Prabu. Kagem hambombong penggalihipun Koko Prabu, mugi kagungan penggalih. Bilih Kakarasana Narayana dalah lara ireng menika hat majaling nalindra. Hambok menawi putra kula katiganipun pisan sampun ngrumaosi. Dateng pun dipurukipun benjang tertamtu badhe gumantos kalengganipun Koko Prabu saking pemanggih kula. Sadèrèngipun ingkang putra badhe kasarean panguwaos kula kinten badhe mbudidaya indak ing seserepan. Angupadi dateng wimbuwe ngelmi ing pengajap sampun ngatos kuciwa ing benjangipun semongso-mongso Koko Prabu badhe sareh kaprabun. Inggih Koko Prabu. Pripaduka ing lesan pura inggih anggare saking dhateng dawuhipun Kakang Prabu ing Kumbina. Sampun ngantos anggaran tes penggalihipun Koko Prabu. Menawi ngemuti Kakarasana Narayana lara ireng menika atmajanipun Koko Prabu kula kinten boten badhe wentala kedhangon hanilaraken praja. Iya, yen upamane mengkono sing dikarepake Kakarasana bakal golek undak ing kawruh hambok ya nyuwun pamit karo wong tuwa. Dadi ora dadi pikiran karo wong tuwa. Rumangsa sepi jagat iki ora ana anakku katelune pisan. Apa kira-kira ora kerasan mapan ana praja. Sebab iwit bayu digulawentah ana ing desa Widara Kandhang. Koko Prabu inggih awit saking panggulawentahipun kidemang Antiyogopo dalah sagopi ing mriku nemahi badhe dados mulyanipun anak kula Kakarasana Narayana lara ireng sebab saking menapa wiwit debayi piyambakipun sampun mangertosi dumateng rekaosipun tiyang gesang katitik mapan wonten ing adusun adat ingkang sampun menawi silare kelawan asring utawi wiwit alit dipun dadar wonten ing dusun niku adaanipun sok badhe dados tiyang mulya badhe dados ing samungkawisipun benten kalian bebaya ingkang wiwit lair mila dipun lithing wonten ing kita menawi kirang anggenipun gulawentah tatamtu silare kelawau badhe tumindak ingkang sakarsanipun piyambak karana lebeting praja menika menapa-menapa wonten. Kajawi menawi prayitna anggenipun gulawentah kula kinten inggih badhe dados tiyang ingkang dados sae ing tembe wingkingipun. Iya. Pun kakang neksani perkara iku marga ya ora kurang. Para pangarsaning praja ingkang wiwit bebayi digulawentah ana ing desa bareng wis gedhe banjur padha bisa ngembat panguwasaning praja pinercaya dening bebrayan.
Pancen kaya-kaya yang wiwit bayi dilahirake ana kutha yang kurang prayitna sing tuwa kuwi adakane dadi bocah sing ngugungan. Nanging bareng tak penggalih yai tok sembering keluputan kuwi ora ana liya mung dumunung ana pun kakang dhewe yai ya kaya ngene iki tuladane wong sing demen nuruti marang nafsu nuruti marang kerenteking pribadi sing tanempa mawa petung kanthi genep rumangsa kemulyan uripku iki saka mulyane nganti leno katitik nganti kidung nggonku arep nggulawentah marang atmajaku katelune pisan mula yai kena kanggo pepeling kabeh para kadang sumarambah para kula wong sing mandura jroning manggih mulya aja nganti lali tansah manembal marang Gusti kang agawe urip iku pinangka kanggo dasaring awit sing kepiye wae yen ora bakal lali pangidhepe marang Gusti yekti Gusti bakal tansah paring tuntunan marang titahe kang hambek nalangsa marang sing gawe urip mula yai dina iki pun kakang wis ngiwake kabeh pekarman wis ngiwake kabeh kesenengan isen-isen praja iku kang apik-apik mung malah ngeridu marang panduluku ngribeti marang panca indriyaku yai mung siji kang tak upadi ya iku mung memanising pati nggonku arep suwan ana ngersaning Gusti mula aku kudu bisa ngipatake marang sekabeng kesenengan-kesenengan pekarman-pekarman kalebu dina iki pun kakang wis lalu yus wo kepingin bakal saleh ke prabon yai kokrasana inggal bakal ndak wis yuda dadi ratu ning praja mandura gumanti pun kakang trimo ngembani wai awit besok kapan maneh yen ora wiwit saiki pun kakang saleh keprabun ndak paringake marang putramu si Kakrasana lan pancen ya wis wancine wektu iki para muda kudu cancut kanthi cancing aja nganti kuciwa nggone labuh marang nusa lan bangsane pun kakang kadang para siadi sarimbit iku biyen darbiku wajiban mardikake praja mandura sawise mardika tumata kanthi becik iki wajib tumuli enggal diparingake marang sakabeng para muda kang pinercaya para muda ingkang gedhe tanggung jawab tumrap nusa lawan bangsa iku dudenake nyekel marang panguwasaning praja nuli nggih ora paduka nuhoni menapa ing dados dawuhipun Kakang Prabu sasaket-saket kula badhe nulat lekasipun Kakang Prabu semanten ugi di paduka kula Kakang Prabu syukur mangani pagi dadi sing wis rumangsa tuwa-tuwa kuwi denage enggal ngulungna palenggan lan panguwasane marang para muda amarga wis ora kurang tutuk anggone padha labuh marang nusa lawan bangsane

은 아미타샹 가리만다 페시나브 더행일로드니 갈라바토 앵둘라사르 티드피 노잉 시쿠든 로시누은 루 어느 보소로 구비토 바랭 문주 알뚜루 앵자위 원든 담윙킹 발디라우 누링기 무다상킹 위아티 Boten bangling mriko pukulo narada ingkang badhe arawuh wonten ing pendhapi. Lho, wae latala. Coba to medhak saka wiyate arep rawuh ana jroning pendopo. Kawula nun. Mara pian para radya kang sami sibo. Eh, Yayi. Yayi Prabu Bisma kawan Yayi Prabu Kurasena ayo ndak kanthi daya-daya mapakake prapane kula narada. Nuwun inggih suwi kula dherek angken kok Prabu. Nuwun inggih monggo kula dherek angken kok Prabu.

0: Pergenjang, pergenjang, pak pong, bu bolong lari doyang di negara ngewong kali jadi sama singgawe. Wih, cekater. Enggar. Pasu dek wong, ger. Hanya wong kakiat ulun kang rawuh. Ono yang ngerasa kita gulup pasu dewa.
1: Nen. Sarawa paduka pekulo narado. Kula ngaturaken pangabekten mugi kunjuk wonten ing sahandaping bebodo.
0: Iya ya anger ya. Wis ulun tampa pangating penerima ulun jeneng kita ngaturake pangabekti karo jeneng ulun pangestu ulun kita tampanana ya anger.
1: Kaca dongeng tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih. Pukulun kula mboten kantun ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk.
0: Wah, matalah. Ya, iki jajake Bismaka iki.
1: Inggih.
0: Wis ulun tampa ngger Bismaka kita ngaturake bekti pangestu ulun tampanana Arya Prabu.
1: Sanget ing pamundi kula pengulun. Kula inggih ngaturaken pangabekti pengulun.
0: Wah, langsung aren kok komplit temen para raja-raja iki. Ya ya ngger grasena wis ulun tampa kita ngaturake bekti pangestu ulun tampanana ngger Setyajid.
1: Sangat angin kau lembun disaing gue jimat. Katingal semengko pengawak bujur rawa paduka pukulun wonten negari Manduro. Menopo pukulun badhe banjir dumateng titah paduka kulo.
0: Lelelelele. Hayo kado ati bila penombong ya. Rikwis ora usum banjitan ya. Ulun babar pisan ora bakal lanjut marang jeneng kita sekabeh keluputan wis ana pangapura saka dewa sapat dewa iki sifat adil lan sifat murah. Sumurupa ngger Basudewa. Rawuh ulun ning praja Mandura kene iki sepisan tilik marang kayuwananmu sumarang Mbah kula wangsa negara Mandura kabeh. Genep kaping pindho ngger Basudewa. Ulun terang kautus kelawan adi guru. Maringi sumur marang jeneng kita Basudewa menawa dina iki kayangan Suralaya geger ngger. Kayangan Jenggring Salaka geger.
1: Geger wonten menapa pegulun?
0: Gegering kayangan sabab wektu iki kunggahan mungsuh. Saka ing nagara ngrengga bumi. Yaiku Prabu Naga Prasanta. Nganti adine ingkang wujud gajah jenenge Arya Yudha Kedhi. Mula dheweke munggah nyang kayangan kepengin nyuwun para krama dhaup karo luraing widodari yaiku Bathari Suprabo. Suprabo disuwun dadi jatukramane bakal kanggo prameswari ning kraton Krangga Bumi. Dewa sing arep maringake kepiye wong dheweke kuwi ratu apae siyaksa. Mangka wis ana judhe tali mangsa yen dewa karo dewi. Raseksa karo raseksi lah dhewe iki buta kok arep dawuh bidadari iki njero apa ora cengkeh karo judhe tali mangsa. Yen nganti dituruti karping Prabu Naga Prasanta kok manjur marahi karo titah-titah liyane. Ngerti yen Naga Prasanta dituruti karping njero titah liyane padha antri nyuwun dawuh karo bidadari. Terus piye? Maka donya iki ora kurang wanudya iki ora kurang kok sing ana dhuwur dikarepake. Cekake dewa ora maringake sulayaning rembug dadi pancakara. Antarané Prabu Naga Prasanta Arya Yudha Kedhi tanding karo kabeh para dewa. Nanging para jawata kasoran jurite ora bisa nrenggulangi kridaning Prabu Naga Prasanta. Engkono banjur adi guru paring dawuh. Tan ana kang winawas bisa nyingkirake Prabu Naga Prasanta. Mung kajobat mojo kita yaiku si Kakrasana. Mula raulun ana kene iki kinan mundut ngampil putra kita si Kakrasana bakal ulun kanthi munggah nyang kayangan bakal dadi balaning dewa. Bakal didadekake balaning dewa yaiku dadi jagoning dewa kene nyingkirake nalendra ing rengga bumi Prabu Naga Prasanta. Wulup. Lamun si Kakarasana bisa nyingkir angki mungsuh, ora jeneng Dewa Ngepang-pang ning bakal ana pitumas kang bakal diparingake marang Atmat Jakita yaiku si Kakarasana.
1: Wila tal. Kulun. Amarwata suka bingah manah kula. Dene putra kula utawi anak kula Kakarasana kinresakaken pekulun tinimbalan suwan dateng kayuwangan pinangga dados sawunging dewa. Kula ngaturaken lair terus ing batos mboten badhe nukarta sadanipun pekulun. Namung malah saya ngrantos manah kula dupi kula midhanget sabdanipun pekulun.
0: Lho. Eneng apa, Ger?
1: Atur wuning apa kulun bilih dinten menika anak kula Kakarasana Narayana kaliyan Lara Ireng sami kesah saking madyaning praja Mandura.
0: Weh lah.
1: Dadi wektu iki Kakarasana Narayana Lara Ireng padha lunga saka praja. Kawula nyuwun nuwun inggih.
0: Lak menyang endi lungane, Ger?
1: Mboten nyuwun pamit kalian kula pekulun ngantos kula mboten mangertos wonten pundi papan dunungipun titah paduka inggih anak kula menika wau.
0: Oh iya iya iya iya. Aya wis samestine wong bocah enom. Bocah enom ki adane ora kerasan ana dalem. Kulina.
1: Miyos sangka praja ki mbok menawa bakal ngudi marang undhak ing kawruh.
0: Wis ora perlu sira kumantir inggih. Mesti bali ora bali wong kuwi anakmu kok nggih.
1: Nuringgi pegulun. Malah babar pisan kula nyuwun dawuh wekdal menika anak kula mapan wonten pundi.
0: Kulon durung bisa paring keterangan.
1: Awit elunganing anakmu iki mbok menawa lagi sinandi dening Gusti Kang Akarya Jagat.
0: Nanging yen wis temeka wahyaning mangsa kala iki mengko bakal tumuli bali lan bakal bisa nuruti apa kang dadi karasaning dewa. Awit kang saka iku nggir baju dewa. Kanthi dawuh lho niki kena kanggo srana nyengkake anggon kita ngupaya marang atmaja kita katlune pisan. Awit yen ora enggal diupadi ora urung kesuwen lungane si Kakarasana lan adi-adine iki mau.
1: Ora ngerengara sing pamiyat

0: Gulun iki.
1: Pegulun. Kula ngestokaken sabdanipun Pegulun. Tumuli badhe kula budidaya wonten pundi papanipun anak kula Kakrasana Narayan kalah pun lara ireng. Gandeng wis trewaca dawuh ulun, Nger. Daya-daya ulun mundhut pamit tumuli bangga kondur mah kanyawang antina iki. Yen wis sampun mring praja tumuli kal dawuh nemungah mring kanyawangan. Sampun daya-daya Pegulun keparenga monggo kula dherekaken malebet dhateng kedhaton manjing Sasana Handrawina. Sawetawis kula dherekaken kembul dahar. Aja kurang pangapura, Nger. Dewa iku ora darwa ing damiku. Kang kinugus. Dewa wis dicawisi daharan dhewe iku pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Bojo krama ketemu mburi sing baku wis kesempatan kang dadi dawuh ulun. Ya mung sak pungkur ulun manggiya yiwana kabeh kang tumitah ning praja Mandura kene, Nger. Ingi sabda paduka numusana mboten langkung namung dherekaken Raharja. Wis maka ugra sena ulun mundhut pamit, Nger. Nuwun inggih Pekulun boten langkung dherekaken Raharja. Inggih Pekulun boten langkung sembah kula ingkang nderek paduka Pekulun dhateng kayuwangan.

wis laju kunduring sang katong tan kinocat tedha ing sanata neng no kawuwusa ora kaya kang ana jroning gedaton. Sang Prameswari sarimbit Dewi Ruhini dalah Dewi Badrahini ingkang pinarak kepati nggenya anganti kunduripun ingkang raka.

0: anakku ngel, anakku. Ya kaya ngono kuwi sing dikersakake Sinuwun. Sinuwun kuwi ora ngersakake rupa becik, ora ngersakake pawakan sing bregas, sing dikersakake swara sing becik. Apik pawakmu ki apik, anggere bathukmu ki rada nonong ki mesti apik swarane.
1: Wong swara kok ukuran bathuk.
0: Tenan, bathuke nonong irunge nemlik. Ewa dene ya ning petingane anggere menjep ngono ki ban. Ngentekke omah tenang kok ngger kowe iki.
1: Pengestu sampeyan la witekno sing alam sapa nek ora sampeyan.
0: Tenan kok ngger ngger. Mula ya ora jenengane yen bojomu ki jan alim bang.

nyuwun parmatur dhateng Gusti Raden Patih sawanti bodho mboten ngujiwani. Sampun samapta ing gati sawega ing diri Purwadya Bolo. Ladal. Syukur mangayu bagya sekedhi jemurung. Moro sira ndisi ana dadi wedanan ing lagu. Nuwun parmatur hangur miyini.

Wis laju tindak ing Parwadya saking negari Mandura. Saking akeh ing jalma miyatan pewilangan Cinandra Pindha sulung arep bet marga. Mawarna-warna sandhangan ing Parwadya Cinandra kaya puspita panjerah. Kang abang kumpul padha reta Cinandra kaya giri pawoko, giri gunung pawoko geni, yayah wukire kawalagar. Kang hireng kempal samya Kresna Cinandra kaya dandang mungguing pasitran. Kuning kumpul padha jene Cinandra kaya bodhang raton kang putih kempal sami sita gantane kaya kuntul nebol leleran. Wondene ingkang ijo kempal sami yulis ginton kaya tandur kang maksih gumadhung. Ora piyake watang agathe grincing kendali kabarung pangri ing kuduk parek dipanggo. Binarung pok sur tambur brang-brangan kapiyarsa kaya warsa kinteki. Warsa haraning jawah kinteki ono pejaten kumur sak sebawane. Bendera rontek lelayu mbul-mbul kumlebet ing akasa candrane kaya ombak ing jolani dipaksang. Nalika semana bidaling Parwadya sami dumugi jawining rangkah. Lerem sawetawis sanggyaning Parwadya Mandura. Beber motro pinangka kagem palerman waneh-waneh kang samenyelerem. Ana ingkang isik-isik jarane, ana ingkang elus-elus warangkane. Satemah ana wong kang pekempalan. Cacah limo mubeng bareng. Nanging dari nganti tumandang binubaraken padha kanca. Nakala samono ngentosi dateng. Telasing wanci ratri ing pengajap arso ang lajengaken bidala nderekaken tindak ing sang paraguta. Sinigeg ingkang samenyelerem nengno kang kinucap. Ing mangke datan kadhi ingkang wonten dasaring samudra. Wonten praja ingkang gumelar sang Yaksendra ingkang asta pusaraning adil. Eling-eling sipating buta. Mila swarane goro kaya guntur ing akasa.

Para mengge nyemangun Bondowolo Pati. Para wadya saking nagari mandur humangsah tanding lan wadya tirita kedhasar. Ramening Bondoyudha samnyegada kinada bindi-bindi dicara pedhang semana tameng. Kateng pusaka ingkang medhas saking pingitan cilender kaya jawahri wis parandene sajuga kewala. Tan wonten ingkang saged ambuciaken dhateng kusikan ing wadya mandur. Dupi sang paraguta magut palagan bubar mawut wadya raksasa kaya tambak merenget rajang banjir bandang. Amarata suka panggali ing sang paraguta. Sirga marintah dhateng para wadya kinten wangsul mring praja Mandura wondene. Raden Paraguta sigra lumawat arep sangopati wonten pundi palenggahanipun ingkang Gusti Raden Kakarasana Naraya lan Dewi Loro Ireng. Datan karaos nalika semana bidaling sang Paraguta kaya wis ngancik ing wanci madya ratri. Sang

Nyar nyemongso Padrawana kawitan taun Candrasengkala nengno gentiya kawuwusa ing mangkidatan kaya kang ana madyaning wana pamadyaning Pandhawa dyan permadi ingkang dhahat nawung Sungkawa kadheraken sengsang yurepat panakawan kaya katingal mancoreng tejaning sang katong.

0: ober mikir negara kalih kawulane. Ing mongko goreh tentreming praja menika jibaku enten pundhak ing para satriya. Menawi paduka ndara namung sungkawa kemawon. Menika nelakaken badhe ringkih negarinipun. Kirang kapitadosaning bebrayan tumat dhateng ndara menawi namung kendel kewala. Ngetono bilih paduka gadah tanggel jawab ketah nentremaken negari. Hai kluaturi paring dawuh nggih Gus. Kirangane nopo ndika sampun dipun pikir kalih pangarsaning satriya. Nggih niku Ndara Bratasena. Cobi keparenga nulat kengroko Ndara Bratasena. Menawi kula manah awis-awis wonten dalem. Wonten dalem sedinten tindak lajeng sewulan. Hangu bengi laladan ngamarta nuweni palenggahaning para satriya-satriya ingkang wonten ngamarta. Pundi wisma ingkang kirang sae? Dipun bangun supados sae. Pundi gesanging satriya ingkang keserakat? Dipun bantu panggesanganipun. Kirang nopo Ndara Bratasena nggalih tendika. Rumangsa kula wektu niki para satriya pun urip ingkang selayak. Mboten kekirangan inggih mboten keturan. Dados anane Ndara Bratasena mikir sing kaya ngoten niku mung dijak jupuk gawe sampean. Supaya padha eling ten tanggung jawabe dhewe-dhewe. Satriya niku ampun nganti nyambut gawe liyane satriya. Mligi mikir sing dadi kasatriyane. Mligi mikir sing dadi prajurit. Ampun nganti nyambi liya-liya. Mengke ndak tledor oleh dadi prajurit. Kawula racik rucak. Monggo.
1: Sa-ta-ta-wee

0: Resi.
1: Rujak iki neter.
0: Sik ora munggah swarga iki.
1: Jaro.
0: Pedotane dong. Pedotane kaya nggon kono kene. Jero. Oh. Sekono cah karepmu. Ndak-ndakmu dhewe kok. Binatang iki. Jadi gis wae.
2: Sopo?
0: Pare senep. Je. Jeruk ya halus.
1: Neng layah lambah lambah.
0: Lambah lambah tau.
1: Kula.

kang gareng wis nyaturake lelagon sinom rujak jeruk ditibakake rujak jeruke. Wah iya. Coba gilirane anakku. Lucung buwing. Apa kang lucung buwing? Belo kunjung kebone wahing rak ngono to kuwi. Lah mulo kuwi. Ayo. Ayo mrica kecuk sak unine coba. Wong kabeh iki ya padha rekasane kok. Kabeh padha duwe kewajiban, duwe tanggung jawab. Ora mung linggendar, ora mung lindemung, ora mung linggendang, ora mung lingrebab, najan linggendar penerusku ya duwe tanggung jawab. Iya. Oh. Are tak testing genderaning penerus. Amin. Janji ora bisa ngleksanani. Oh, aja takon dosa. Ora sida pesen kempul aku karo dheke. Aduh, mongko wis dijagakake wong omah. Yo, ora ngelang-elan, coba aku arep nyuwun arep pengen gugah para masyarakat desa ngadesa. Nadyan to kutho semono uga aja lali. Ayo jaga katentremaning desa cara kuna ditindakake meneh yaiku ronda malam. Ronda malam, coba anggere titis sing ngendhar penerus tekae tak unggahe sak tingkat. Takon manggon sing tingkat loro. Takon go gulung. Monggo dados. Nong ning

Semarang. Kula wonten dawuh, Den. Daramu bareng tindang dutke terus kersa ngendika. Ayo wong isih darah muda kok mau seneng sing bangsa berak. Mula ya ampuh ing gamelan ki ana kene iki. Nganggit lagon kaya ngene iki sing pamrih mung kepengin bakal ngraketake para muda marang budayane dhewe. Karepen cedhak, nek wis cedhak karepen gelem, nek wis gelem lagi diarahake sing saknyatane. Wah iya. Lolo Gareng Pitruk lan Bagong. Kula ndoro, kula Den. Ojo podo dadi atimu marmani podo tak kendelake ana madyane ngalas. Ora karono aku iki waya ing sesanggeman Kakang. Ya mung nggon kula bet kepengin netepi marang darmaning kasatrianku. Kakang Semar. Sunggawaning penggalihku mung mrihatinake murcaning Kakang Mas Kokorosono, Kakang Mas Narayana lan Kang Mbok Loro Wireng. Kang wektu iki murca saka ing Praja Mandura. Dados sakniki kengeraka nembe mendra saking negari Mandura, Gus. Kakang Semar hiyo. Ing mongko Kakang maksih kelingan nalika lakon kangsa adu-adu. Saksirnaning kamurkan Mandura. Nalika semana Kakang Mas Narayana paring dawuh menawa permadi tan perbeda Kakang Mas Narayana, Kakang Mas Mulya aku uga bakal kadayan kamulyane. Yen Kakang Mas kesusahan aku uga bakal ketumrapan susahe. Mula Kakang Semar, taunono windonono aku ora bakal kundur marang kasatrian menawa durung manggihake Kakang Mas kang padha murca. Niki jenenge kadang sinoroh wadi kaya ngoten niku. Mboten nemung sekecane mawon sing di iyomi nadyan rekasane sampeyan nggih melu nyengguyung nggih Den. Kula nderek mangayu bagya menawi ngaten nembe bolong manah kula awit sampun ngertos menapa ingkang kinersakaken ndara. Wah, nggih kula ing nderek mangayu bagya. Sak saged-saged kula nggih badhe nderek budidaya, Gus. Mula Kakang Semar anakmu pisan ayu padha ndak kanthi nutuk kaki laku. Daya-daya ngupadya ngendi pernaing Kakang Mas Kokorosono, Kakang Mas Narayana lawan Kang Mbok Loro Wireng.

sampun lumawat Sang Binagus. Analah sak wanawasa grigiting ancala tapasing wau dadi. Wanagung kaserang tan mitang pringgo bayaning margi. Mongko maksi kathah sen isani ono kemaksi galak kaya to. Sing war andoko sak panunggalane. Ananging balaning satriya tereng semur mbising maduli ngecak. Wijining atapa dereng adono warih ing mangkitan samar malah ora didani ngalas. Basan munggah gunung mudun jurang hayang ayam murid ndak ing sanga peke. Kedadak ono madian ning dendo catur mat di tengah dendo dalan catur papat. Aning tengah ing prapat aning margo kacil kutak lampai ngereksoso ingkang wingking saking nagari tirto kadasar.

0: kiri-kiri. Ah! Oh! Ah! Keng nyolir prabota. Ah! Abang kawlagak. Mengumungso. Amin tolawan nggrolir sing ana to. Kati badhe narso manu pro.
1: Bojleng-bojleng iblis lan bodho jeng-jengan wong dindi wangkala Ludraraja satriya bilakno patine kanjangku. Ora ngerti gede dalik budu ado balang budu mau cerak saut sambil ibu nanggung kirik beli tuku aja bawa.

0: Dara,
1: ini genten apa kok terus dawah? Kam toko kados ngaten.
0: Loh.
1: Neng apa? Iki mau setengah lenggah kok terus mak buruk.
0: Wah, kesambet.
1: Neng apa mau? Daramu wangune kesambet. Upo mau kesambet ya ora aneh. Lawang wis pirang-pirang sasi ora dahar ora ngunjuk. Pikiran utawa karepku ya ana ning raga sing ora kuat. Lawang nek ditati dahar ya ora kersa. Ngunjuk ya ora kersa. Nek ngono apa ndaramu keluwen no iki? Ayo mesine ngono mo.
0: Wah, duh. Lah apa mau ya ora dicaosi ta ki mau.
1: Lawang angel kok ndoro iki. Mula ora wong iki anggere warek malah sehat. Anggere daharane angel ya wis ngono kuwi. Ha coba piye terus mapun.
0: Iki kena kanggo conto kowe, Gong, lho.
1: Mula nek ya nek ana, nek ora ana.
0: Kowe sok obo iki coba.
1: Wong kan ngene kok kan sirian wis kaya ndoro iki. Terus ketemper ini.
0: Wah, piye iki?
1: Kowe mau ora tuku kerupuk ta? Wong panas kaya ngene kok tuku kerupuk iki ora pangan telo kok. Nang racun kancane.
0: Ger, awake dhewe dadi ponokawan kudu ngerti karo ndarane.
1: Karepe, ayo Ger. Tak kanthi golek pangan kanggo daharing ndaramu.
0: Wong ngono.
1: Iya.
0: Seranane nyambut gawe apa? Aku arep bebarang jantur.
1: Wong ngono.
0: Iya.
1: Ya saya nderek.
0: Ayo mo nderek.
1: Ayo padha golek pangan.

Gegancangan kilurah noyon toko tan kantun sang ya para putra ing ciptar sung padi bogo kanthi srana bebareng jantur wirandungan lampahing kinoyon toko siniget ingkang lumampah nengno kang kinocap ing mangke datan kadhi ingkang wonten pertapan rewan toko ing pertapan rewan toko Endang Broto Jaya pinarak lenggah kahadep lawan inyo kang hamung tansah ngabian torong rasanipun Endang Broto Jaya Cilondro saka Dukati kaya Endang Broto Jaya wis ngungkuraken datenging karmenan.

Anenggih menika to warnane. Awasta pertapan rewan toko. Ana gunung cilik pucuke pinapar kinarya pacrabakan. Sakelanggung asri ing pacrabakan rewan toko. Tengah ana Balumbang wening punang tirta. Keh mino kang matu yono matian ing sendang koyo to wader lunjar wader paris padane pating sarwet lakune pating karep celap yen celondro koyo kartika silih papan kangge nglumut ing kangge tering warih lembak-lembak yen celondro koyo mendung angin danu kasrang maruta mondo sawene ana wader bangkang semelo celondro koyo yuwang rawi manjer tekaing langit arso madangi sak endenging jagat. Pepining Balumbang kataneman sekarang kang amun sawarni samya jinembangan. Yen tinuju mekar kembangi carut kembah putih kaslan kembang biru. Ana tungguli kembang kang apulas kuning kembang abang carupan iki kembangan dadi swawana wungu. Kadhasaran subur ing godhongan kang ijuru yuru ya karya sengseme kang samya umyat. Sopo to kang renggani madyan ing petapen nggih menika to kadanging Sang Wasi Jaladara. Sesilih endang Bratajaya. Endahing warna temahaning kuli marang ayuning para widodari ing kasuwargan. Sumunaring wadana kaya soroting basanta. Mila datan aneh lamun to dadi sekar latine wong sak pertapan rewan toko. Nalika lenggah kadhep lawan inyo awasta nyai sedah mirah parandil dereng kawiyos kang dadya pangandika ning Endang Bratajaya.

Yung ngemban kula nuwun wonten timbalan ing adhawuh Kusuma Dewi nimbali dhateng abdi paduka pun sedah mirah saka petungmu kakang wasi jala dorong gone manjing jroning sanggar pamujan wis ana pirang dina kula nuwun nggih kirang mboten kathah langguh sawetawis sampun wonten salebetipun panca hari kalenggahan menika Kusuma Dewi piyong ngemban prasasat tumengo sepo tumungkolo sepi bareng aku ora ngadep ana ngersaning kakang wasi jala dara mongko anggonku ana kene iki nderek kakang wasi yen to nganti ora enggal purna nggone mangsah smedi piyong ngemban opo selawasi ya mung bakal manoni kahanan kang kaya mengkene. Mula piye ngemban kanggo ngisen ing swasana sepi. Kajaba maranata kekembangan kang ana ing pepethetan. Piye ngemban mbok mara coba golek panglipuring penggalih. Opo sakirane kang bisa gawe lejare ngatiku. Batu pat. Lajeng pados menapa ta Kusuma Dewi? Wonten mriki menika mboten wonten tinggalan menapa-menapa. Wontenipun inggih namung swasana ingkang sepi kados mekaten. Yen to panjeneng kene ora ana kaya bisa melangkah sak njabaning pertapan. Waton bisa antuk gawe ana srana kanggo panglipuring atiku. Katalika kaya mangkono sawetawis sabdane Endang Bratajaya kaliyan Nyai Sedah Mirah katungkasan ing kinayan toko sak peranakanipun.

Amiwiti aku carita. Carita deing nguni ana kenya telu cacahe mapan ana jroning alas. Ana ngalas dibujung buta. Wong wadon sing tuwa banjur golek serayan. Ketemu karo satriya bagus kang tanpa cacat. Wong wadon tuwek mau banjur njaluk tulung. Kanthi pangebang-ebang yen bisa mateni buta bakal diwenehi anake wadon sing ayu. Satriya banjur lumawat mateni buta. Buta prateng lalus nanging wong wadon telu banjur ninggal kang tanpa pamit. Rumangsa ngungun satriya mau nyumurupi lekasing wong wadon. Ing atase ayune kaya widodari ning kok demen cidra ing janji. Ora gelem netepi apa sing dadi ubayane. Nganti engga sprene satriya mau mung pasah goleki wanita kang dadi pepujaning ati. Ya mung emane wanita kang endahing warna ora tanggep ping sasmita. Kaya-kaya wis ora ketabetan labuhan dening satriya kasebut ing ayun. Jebul ora ngerti menawa wanita iku mau atmajaning Narindra. Ketemune bareng ana sawening negara. Lagi nganakake adu-adu. Jago saka satriya kang dijokake mau mati. Menang jagone ratune. Wiwit kuwi banjur ratune paring dawuh. Menawa wanita mau dipacangake karo satriya sing mentas nulungi. Bubar kuwi satriya banjur bali marang papane. Ning enggo sprene satriya mau mung tansah katon-katonen karo wanita kang pinacangake. Ya mung emane kok durung tinanggapan kan dibecik. Apa pancen wis ngemoi karo satriya kang mentas nulungi mau. Wis Kyai, aja mok tutuk kenggon mundutung Kyai.

0: Gawe kageting pun Kakang Broto Jaya munggah nyang sanggar pamujan ana apa?
1: Kakang, Kakang aku arep dipaten ning wong Kakang.
0: Loh. Kuwi arep dipaten ning wong?
1: Iya Kakang, dikira aku ngepal dheweke. Kakang, aku dioyak-oyak karo wong lanang wis nggawa keris arep mateni aku.
0: Wah, dudu karepe dhewe jarak karo sedulur lanang. Orang kok semek iki menungsane kaya ngopo parat.

0: Kakang Mas, keparang lemot Kakang Mas.
1: Ojo melu-melu Narayana, seminggir kesampluk tangan gue minggu.
0: Kakang Mas keparang nget menika sinten?
1: Ah, iki mungsuh Kang Murang Toto Patrapé, sok dudu wong lanang iki. Wong wadon dimungsuhi anggape apa? Adimu Broto Jayarti paten karo menungso iki.
0: Parang apa juga mirsani menika sinten?
1: Ah, sorah, aku yen nesu semerem ngene. Yen raman ora mentol aku midono wong.
0: Inggih mangke dipun pidono genging namung sak samunipun pirsa dhateng kang dipun pidono. Parang mirsani mangke menika ngantos lari menika alit sakit ageng sedo, inggih Kakang Mas ingkang kecalan piyambak.
1: Lho kok kelangan piye wong genah mungsuh.
0: Inggih to, mugi dipun pirsani rumiyin.
1: Lho, bae adikku.

0: Adikku di adikku, permati kula wonten dawuh. Pun kakang mundhut pangapura yai, ora ngerti kang tak pidana mau jebul kowe yai. Inggih mboten dados menapa. Priye Dimas lara apa ora? Mboten malah wimbuh kekiyatan kula kakang Mas. Aduh, syukur bagi sewu. Wah, Narayana, elekku ya ana kene iki. Aku kang ngrene nesu mesti merem. Mula nganti ora weruh yen iki sedulurku. Mila minjang malih menika nggih ampun sok merem kali sedulur. Hus, rembugan apa udo. Nganti ora ngerti sing dipolo waris. Permadi, kula wonten dawuh. Kok si Adi mentol arep mateni karo Mbak Ayumu iki sebabe apa? Inggih, kemarin kula munjuk atur Kang Mas. Mila ngantos bermanti ya batos kula karono. Kang Mbok sanget dak siyo kalian kula sekawit Kakang Sumarang Upati Bugo. Dumugi wonten ing pertapan Rewantaka ngriki. Wangsul sampun beto tedhe. Dipun caosaken dhateng kula namung sekulipun dipun carup kalian ganten. Lho. Segane dicampur karo kinang. Nuwun inggih. Oh, ayo nasar lara ireng iki. Lara ireng
1: opo?
0: Mrene.
1: Opo, Kakang?
0: Ora jenengan neh yen permadi nesu sebab kowe menehi pangan kok tok campur nganggo kinang.
1: Ora Kakang, aku ora nglenggono yen aku nyampur kinang. Mawono wong jenenge Duda Manang Munung.
0: Kuwi Semar.
1: Iya dheweke bareng jantur terus nyulap teken dadi ula aku kamigilan. Aku ora ngerti baline Kiai Semar Kakang, dadi aku ora nglenggono lamun aku nyampur sego karo kinang.
0: Mbayimu ora nyampur ngono kok. Nyatanipun wonten. Kosek ta iki prayogane Kakang Semar wae dipiji mrene. Udawa, lho. Kakang Semar golek ana li. Oh, la iki. Weh, ndekem maning ngisor kasur. Kulo mangsane iki leyeh-leyeh. Ya, kono dibutuhke karo Gustiku. Eh, nggih. Eh. Sarungku keri. Wo, wong tua kok ora tertib iki piye? Mung sarungan tok sarunge keri. Kula niki ketentuan nek teng omah niku sarung kula nggih bantalan. Layak kok dikeroyok gegermetan.
1: Enten apa?
0: Yai. Apa bener Kiai Nayantaka mau kang ngaturake dharan kanggo bendaramu?
1: Nggih.
0: Lakar kula ingkang ngaturaken. Sing nyampur nganggo kinang sapa? Kula.
1: Lho.
0: Wah, la kok dicampur kuwi piye karepmu, Kiai? Nggih, kula mengku pengajap. Kula niki nggumun kalih ndara kula permadi niku. Ing atase tos satriya atmajaning ratu. Wayah pendhita linangkung, kenging menapa kok mboten betah marlupa? Mboten betah luwe niku sebabe napa? Ing atasipun mboten dahar namung sewulan dangunipun. Kenging menapa kok lajeng dawah kamtaka wonten ing wana? Lho, napa kula mboten tumut isin ing atase satriya linangkung kok mung perkara luwe kok semaput niku cobi. Kasatriyane enten pundi? Mbok iki rada prawira sethithik. Mung perkara telat lemangan men kok merengut. Terus semaput niki Pak Cobi. Kula pancen gregeten. Kula goleke pangan kula campuri ngangge kinang. Ing pengajap kersane kraos ndara kula. Yen panjenengane niku satriya, kudu betah. Luwe kudu betah topo. Ewa dene, yen pancen ndara kula mboten kraos kula kaya ngetenaken. Pedah napa Semar nderek ndara kula permati.
2: Kakang Semar, aku nyuwun pangapura Kakang. Tok sumbering keluputan dumunung ana aku. Nesto temen pocapaku yang ngatasi aku rada rewai kok nganti kam toko. Nanging sejatine kakang ora mung perkara daharan kang tak pikir. Ya munggon ku mikir marang kakang Mas ing Mandura kabeh iki. Ning aku wis rumangsa padhang jagatku karana kang tak upadi wis ketemu. Ah, nggih, nek pancen nglenggana syukur. Nggih. Niku mung kangge pepeling sampeyan mawon, Gus. Kakang Sumar hiu. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Iya wis ora dadi boyo pung apa. Malah aku sing njaluk pangapura Permadi. Nuwun inggih. Iya. Ayo kacek-kacek duwe abdi Kakang Semar di Mas Permadi. Nuwun inggih. Narayana, nuwun kula. Saka ngendi iki? Nuwun inggih saking Ngandelana Kakang Mas. Lajeng Kakang Mas menapa sampun kundur dhateng Praja? Durung, aku durung kundur menyang Praja. Kula nyuwun dawuh keparingipun menapa Kakang Mas lenggah wonten ing ngriki? Kabeh wae tak jarwani. Isin-isin apa, saru-saru apa sabab iki kula warga kabeh. Inggih kados pundi. Setemenipun Kakang iki lagi ke taman kunjana apa-apa, Yai? Kasmaran marang sawening wanodya nanging tangeh bisane kasembadan. Loh, sinten? Sinten Kakang Mas? Putri Mandaraka putraning Paman Haji Salya. Yaiku Yayi Rawati iku kang bakal ndak karepake nanging tangeh bisane kasembadan sabab pun Kakang wis mireng pawarta. Menawa si Rawati wis pinacangake kelawan alindring Astina Prabu Hanom Kurupati. Ngaten to. Lho ing ngatasé kasmaran karo Wanadya kok direwangi topo ning pertapan. Kowe ora ngrasakake kaya aku Narayana. Menawi mekaten Kakang Mas langkung prayogi dipun turuti. Sing nuruti kepiye wong wis dipacangake karo wong liya. Aku moh gawe sedhi ing liyan, aku moh ngrebut pacangane ing liyan. Kakang Mas, piye? Menapa dereng mireng pawartos? Pawarta apa? Wekdal mangke negari Mandraka nembe ke taman pepeteng. Pepeteng apa? Menawi mboten klentu, Yayi Rawati wekdal menika ica saking Praja. Ilang saka Praja. Nuli nggih dipun cidra dening Duratmaka. Lah banjur kula mireng tawartos wekdal menika Mandraka ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged mboyong wangsul Yayi Rawati? Menawi putri badhe dipun kadhangan Sinarawati, menawi kakung badhe dipun pundhut putra mantu kadhawaken kalian Yayi Rawati. Ingkang menika Kakang Mas, kula marayogaken menawi Kakang Mas enggal keparenga sowan dhateng Mandaraka, mupu dhateng sayembara kala wau. Lah malinge ana ngendi panggonaning pun Kakang ora ngerti. Menawi mboten klentu maling aguna ingkang nyidra Rawati menika mangke badhe wangsul malih dhateng Mandaraka. Apa mengkono? Nuli ninggi. Badhe nyidra kalian kadang kula Yayi Surti Kanthi. Waduh, kok awas temen kowe di. Inggih, menawi ngantos mboten nyata menika tahipun jangga kula. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lurikin tanging sang maweh gandrung. Lah. Yen pancen mengkono. Dina iki pun Kakang bakal minangkani swan mring Praja Mandaraka. Malah mangsa bodho wadimu Bratajaya kanthi nen bali nyang Mandura dhisik. Wonten di Permadi nderek pun Kakang ayunge wangono pun Kakang. Inggih, namung di dherek keparingipun Kakang Mas. Inggih, kula nderek mujiaken mugi kagetho kasembadan. Wis Yayi yen didangu jeng Rama, matur apa anane? Inggih, ngestaken dawuh. Ayo, ingkang mudha nyang Mandaraka Permadi. Suwawi kula dherek.

pinongko sambeting cariyos nenggih menika to warnane ingkang ngawasto nagari ing Mandaraka ya nagari Mandaraka dumunung ing laladan Madras. Nagara gedhe obore padhang jagat iki dhuwur kuku sedoh marang kuncarane tur kasusruh ing wanca praja. Ingkang asta pusaraning praja nenggih menika ta Sang Nata jejuluk Prabu Salya. Ya Prabu Narasoma, ya Prabu Somadenta. Naklawa tinarak lenggah mungguing pandhapi nampi dateng praptaning Nalendra Ngastina Prabu Hanom Kurupati ingkang dipun dherekaken Rekyana Pati Hariya Sangkuni. Kemangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiyosing lesan

Sarawuh padukuh anak Prabu Anom Ingstina pun bapa ngaturaken pasegahan panakrami nggih. Nggih, Paman Prabu. Lulus raharja pisuwan kula kalih sing rubeda manggih ing kayiwanan. Wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk. Inggih, nggih. Sampun kula tampi kanthi gembiraning manah bekti saking padukuh anak Prabu. Patih Arya Sengkuni padha raharja. Kula nuwun inggih dhateng kapundi paring prembagi paduka sinuwun bekti kula mugi katur. Yo, Sengkuni wis tak tampa tipa padha-padha. Paman Prabu, suwanipun ingkang putur ing Astina. Kajawi kula ngaturaken bekti ingkang wigatos paman, kula badhe nglajengaken atur kula sekawit. Saya itu kepingin badhe nderek Swita negari Mandaraka kanthi kula nyuwun putra paduka Yayi Herawati kula suwun kabeyeng dhateng Astina minangka dados prameswari kula ngaturaken agenging penuhing tanpa upami anak Prabu semanten anggen paduka ngatingalaken kasok ing katesnan dateng pun bopo kanthi badhe ngawontenaken tetangsul garwa dhumateng ingkang rayipun Herawati. Kawuningan nggir wekdal menika pun bopo nembe ke taman ribet. Ribet menopo paman? Kang rayipun Herawati wekdal menika kisah utawi ica saking negari Mandaraka. Lho, ica kados pundi? Jadi dening durat moko ngiring ke sepiriki dering wonten babahan mengondo ingkeng semindil lung-lungan ingkeng ngeputung wonten pundi papanipun anak kulo pun Herawati kulo piyambak dering uningan ingkir ngantos kuwiyos ing dados atur kulo kulo ngawontenaken sayembara sinten ingkang saged mangsulaken kengrayipun Herawati menawi putri kulo kadhangaken Sinarawati menawi kakung tetep dados mantu kula kula dhawuhaken kalian pun Herawati. Ingkang menika anak Prabu nyuwun pangapunten paripaksa pun bapa. Mboten saged ngaturaken kata-kata dhateng anak Prabu. Bilih anak Prabu saged manggihaken kengrayipun Herawati. Oh, kula borongaken ngersanipun anak Prabu Kurupati. Dadi atara-tara miturut

0: Ya caket, ya tiba patur. Mekaten keparingipun paman Haji. Ulo kagawan hangulari dumateng Yayi Rawati ingkang ical saking Praja. Menawi mekaten paman, mboten kedangon kula wonten negari Mandaraka kelilan kula nyuwun pamit. Nyuwun pangestu badhe kula budidaya kadang kula Rawati. Inggih nggih kula panggal puji rejo saged lebdo ing karya paman Hariya.
1: Nyuwun kula.
0: Ayo paman ing kaperintah pur kadang gubyak ngendi papaning maling agung kang nyidra Rawati.
1: Nuwun inggih sraken dawuh. Sinuwun kula nyuwun pamit.
0: Yo nyangoni rejo pati sengguni.

Sak pungkuring anak Prabu Hanom Kurupati. Iki kok ana pawongan kang sowan. Wah. Sandangane wis ora pokro pakulitane kusi. Rambute reget. Kelet. Kisana padha raharja. Kula nuwun dhateng kapundi paring perbagi paduka ingkang sinuwun. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Yo, wis ndak tampa. Aja kadak wa jenenge ingsun kami tambuh labet ketemben iki jenenge ingsun muninga marang sira. Sira iku pawongan saka ngendi? Sinuwun tanggu dhateng kula menika wingking saking pertapan Rewantaka. Nami kula pun Wasi Jaladara. Ana wigati apa prapta ngarsane ingsun? Nun inggih sinuwun ingkang abdi mireng tambang rawat-rawat ujaring sambiwara pawarta ingkang binandhunging Karna. Menapa kaluhuran bilih paduka sinuwun ngawontenaken sayembara? Pangrumu mung piye? Isining sayembara sinten ingkang saged ngunduraken ingkang putra Sang Dyahayu Dewi Rawati? Menawi putri kinadhangaken Sinarawati, menawi jaler badhe dipun tundhut mantu kadhaupaken kalian Sumaning Ayu Dewi Rawati. Yen wis krungu banjur apa karepmu? Sinuwun. Menawi dipun keparingaken kula ugi badhe nderek nglebeti sayembara sagah madosi durat moko. Mawas diri kuwi perlu. Mulat salira ngrasa wani kuwi perlu. Luwih ngatasé sira iku wong ora pokor ora kok ateges aku.

0: 강태.
1: 야, 왜 이렇게 불러왔네, 강. 와, 잘 거라 떠는 거 달라네, 이거. 줄로 못 가네, 오까 했면, 자. 물론, 멀라고, 아띠아띠. 어쩌, 멀었쭈. 에이, 에. 요, 사기, 둠, 가위, 강. 부탁, 부탁, 멀렁. 야! 내 몸 멀렁, 에쩌, 가야, 구나, 내 거, 마사, 잠시, 시자, 잠시, 질라, 거기. 와, 이야, 이야! 사기, 그만, 밀래. 야. 왜 pilih melek dhisik apa turu keri? Wes, pilihan. Pilih melek dhisik apa turu keri? Aku nek melek dhisik turuku keri. Nek turuku keri melekku. Ha ya padha wae kok iki. Marake mumet. Ki anu wae, Kang. Supaya aja nganti ngantuk tembangan. Ya, tembangan. Kok anggere ngantuk nembang ngono wae. Ora raup, ya malah disengkake nang ngantuk raup. Ya. Balik kok ngene ya, iki wajine bagi iki ya. Oke. Oh. Oke, apa-apa iki kudu hati-hati lho ya. Bosnya anggere betah melek untuk ganjaran. Ya. Siapa baik pokoknya udah kena pokoknya jingkelongnya melebu gue ini malah jerang apa yang ini ngembang bapak pucung cakam memang dapat duur alah wes. Serang lagi gugup. Eh, ya tak tunggu nih.

0: sing dawe tunggu mung aku karo Bagong. Bagong wis ngorok sesenggoran kaya. Duh. Wong sarung cupet kok dienggo kemul ya. Jadi pancal dhuwur ora ketutupan. Brukote dhuwur ngisor ngowoh. Ndak pun kok sembari kok sak jam siji. Gong. Nunggu maling kon betah melek kok ora gelem. Tak kandhane tak penging warek-warek. Ndak kaya dipulut. Gong. Wah. Sing melek silite. Wolah ya mau kon ngeroki. Bare kerok angok tas-tas ya. Dikae jer mingset. Gong. Yes. Kaya disembur aku. Semutir anak-anak sapi. Popong kang nyabrang kali Pengawan. Keong gondang jarak sungute. Timun wuku kadang walu. Surabaya geger kepati gegere wong oyak macan jenekel wadai bumbung gong alun-alun Kartosuro gajah meto jenekel jinancang wejido guri mati jineker ayam gong. Wah, iki arep kudu iki. Anggep ya, opo iki kok terus mengo karepe dhewe. Oh, enono. Janji mangap meneh. Tak lalai rokok kowe iki. Meripat iki kudu Kang nek tak jebleske kene weh waras aku ya ngirim ngantuk mari ku tak jebleske iki kudu iki. Tak paten ane wis lampune iku ndak. Teklek. Wis ndedet. Ora bakal roh wong. Wis. Dadi apa-apa nek wis peteng ngene iki mongso ngerti ya. Waduh. Lah, sapa iki? Ono wong kesandung iki. Wangune malinge iki. Nek tak cancut ke sarungku. Alah. Kenceng lek ku nyancut ke bebret. Marak nek ning omah ya ijolan karo wong omah. Wis lawas. Wah, iki nggo nopo iki? Kancane padang kencar-kencar ndedet dhewe iki. Iki nggo napa iki? Weh, kesandung ngompak aku mau. Waduh. Ndumuk irung petenge. Wah. Weh, wangune nggon kewan iki. Ambune iki. Apa kleru jembleng to aku iki? Oh, panjen Bagong iki jamis. Ngisi sawit magora. Ndak ora tak sumpeli. Hei, duduk arep pede, wey. Siapa iki?
1: disumpet.
0: Kang,
1: heh. Malinge teko. Heh. Malinge teko.
0: Apa? Aduh seru-seru.
1: Maling. Heh, maling.
0: Maling.
1: Heh, maling, maling. Wis wong pengelok. Menurut
0: biti raimu lho. Malinge nang kene. Endi? Ini saja mau serasan kok peteng mergi nggon kewan ponggon wong ini. Ha ya. Maling lanang apa beda? Lanang. Eh, lanang. Wah. Bocah iki, Dik. Bar dikandani maling lanang kok terus mengkurep neh iki. Gang. Kene ora tak celup neng kolah kono kok ora.
1: Lah apa ta? Ah, dadah ngimpi aku. Ngimpi adus. Nyetak kom kok kowe kok. Kowe mbok rodok betah melek. Kowe wis gelem melek apa ora? Kowe rene iki sing dibayar melekmu kuwi. Nek mau ngantuk wis cekake. Aku ngundang karo kolor kono iso nek mau turu wae. Tak gruduke tanggaku iso ngantuk kabeh. Sing bayar ki melek kok. Melek. Angger ora nek sing dijagake kok terus. Kaya wong getun kae. Piye-piye, karepmu piye, Mas? Juga maling. Genah teko malinge. Genah wis eneng. Ya, tak tunggu nih.
2: Iki nggon wong iki. Nggon wong iki.
0: Oh, nggon manuk ceguk. Sing ceguk Mas apa? Aku. Mangan apa? Nang ulu sumpil mulak gawa mau muncrat nyang cangkem. Oh, sira karuan. Ngati-ati lho kok ngene maling. Mbok dipadangke lampune. Ha, padangke piye wong?
1: Sapa iki?
2: Oh, kula.
1: Kula sapa?
2: Kula juru tunggu.
1: Kok nang nggawa baterai?
2: Dawah.
1: Loh. Kok kaya suarane mareman iki?
2: Iyi, kula marman.
1: Loh. Kok wis beda suarane? Kok wis suarane bandi?
2: Iyi, kula bandi.
1: Loh, kok beda? Kok suarane jebret iki?
2: Iyi, kula jebret.
1: Oh, maling wis genah gong wis. Ah, wis genah maling. Aduh. Tak jaga.
0: Weh, menungso.
2: Ya. Yeah.
0: Wes tak toyo, tekat-tekatan.
1: Tekat-tekatan.
2: Tekat-tekatan.
1: Tekat-tekatan.
2: Yo,
1: tekat-tekatan. Aku ditutup nganggo apa iki? Gong.
2: Eh.
1: Iki piye ndasku piye iki?
2: Eh, tak urip dhewe.
1: Ceklek. Lah. Weh, lah kok enak getih. Oh, aku mau ditutup maling kong. Ayo digoblak malingnya tekong kong.

0: ngormati.
1: Kula wonten dawuh.
0: Yen pancen kuwi gelem sabiyantipun Kakang, mbok aja nggugu karepmu dhewe.
1: Kados pundi?
0: Aturing Petruk maling wis teko, bareng tak tiliki kedaton jebul Dewi Surti kanthi wis digawa dening Duratmoko. Kepiye, Permati?
1: Niyata laruta saking Gudha Sang Guru kula. Yamatosa Sang Sri.
0: Kakang Mas piye? Sampun pinanggih papaning Duratmoko. Lho, kok ketemu? Kepiye caramu?
1: Kula mata aji penggandan.
0: Ana ngendi pernah ing maling aguna?
1: Wonten dasaring samudra menika wonten negarinipun.
0: Weh, ana dasaring samudra?
1: Kula nuwun inggih.
0: Lah banjur kepiye carane bakal balekake?
1: Kula ingkang sagah minangkani mungguh kepareng kula dherekaken mangke kula ingkang badhe miyak warih anjoking negari sak dasaring samudra.
0: Ayo, aku ngetut mburi kowe, Permati.

0: Batu bata diku dia diku. Sertikan di Podorarjo sak sewanmu yayi. Kulo nuwun inggih kang mbok dateng kapundi baring perembaginipun kang mbok. Ora nyono yen siadi bisa sumusul karupun kakang yayi. Kulo piyambak ugi mboten lenggono menawi dumugi ngriki. Labet nalika semanten kulo nembe kepati tilem wonten ing pagulingan.
1: Dewi Rawati.
0: Apa Raden Kartapiyoga? Wis tak sembadani penjalukmu. Dina iki adimu Surtikanti wis tak sewanake nang ngarsamu. Mula kowe ora kena wangkot kudu gelem ngladenipun kakang. Iya banget panarimaku Raden Kartapiyoga dinik wis bisa netepi apa kang dadi panjalukku.
1: Iya.
0: Lakon kowe tak wayuh karo adimu. Iya mung aku nyuwun kanthi banget karo paduka Raden Kartapiyoga.
1: Apa meneh penjalukmu?
0: Aja daya-daya Raden Kartapiyoga nggarwa marang aku. Lan aku tetep saguh ngladeni Raden Kartapiyoga ning aku semaya jroning panca hari.
1: Lho, isih semaya maneh?
0: Semaya limang dina arep kanggo apa? Aku kudu jejamas dhisik, kudu sesuci dhisik. Awet dosa ning dosa yen nganti aku ngladeni kakung ora sejamas lan ora sesuci luwih dhisik.
1: Oh, ngono.
0: Mula Raden den saronta sawetara besok duweke sapa saiki duweke sapa amarga wis keturutan kang dadi sediaku mula Raden den saronta enten ana jroning panca hari kalenggan yogya malih kinarya paluki cedhak ing Kartapiyoga piyoga
1: ya.
0: Yen pancen jroning limang dina semayanmu tak turuti. Ini aku bakal manjing jroning raton dhisik.

0: Mati. Kula wonten dhewe.
1: Sauripku aku ora bakal lali karo labuhmu.
0: Inggih dawuh sami-sami. Monggo suwawi kondur. Mengko dhisik.
1: Aku iki Lolo Satrio. Maju katono dadaku mundur katono gigiriku. Aku lan Siadin duwe kewajiban brastra angkaraning jagat nyirnake durat moko. Kalebu wong ing tirta kadhasar kene. Ratu lan punggawane kabeh dadi maling. Yen gelem dielingake, yen ora gelem dirampungi wae.
0: Menapa padhes dadakan Bondo Yudo
1: kudu disirnake angkaraning jagat
0: suwi kula dherekaken.

0: Kuwe wis bali marang kraton karo Tobiyuga. Inggih, Rama. Kula sampun wangsul dhateng Tirtokrasar. Pangestu paduka wekdal mangki kula sampun angsal damel nyidra Surti Kandhi. Sampun kula panggihaken kaliyan Rawati, kelampahan kula badhe garwa wayuh Kanjeng Rama.
1: Anakku nggih, anakku. Semono kang dadi karepmu temah ora kena ndak penggak. Dina iki kowe wis kelakon nyidra Dewi Surti Kandhi. Iye. Apa wis gelem ngladeni kowe dereng?
0: Semados sepeken malih. Piyambakipun badhe jamah sesuci.
1: Yen ngono ya wis bejamu ning tetepi aku moh yen kon wanuh karo Ratu Mandaraka.

0: Loh, ana menungso bisa teko kene sapa iki?
1: Iki saka ing pertapan Rewang Toko Haran Kuwasi Jaladara. Kowe sapa?
0: Nalindra Tirta Kedasar Prabu Krendayaksa ya Prabu Bagaskara.
1: Aku Raden Kartapiyaga putrane Kanjeng Rama Prabu Krendayaksa.
0: Ana apa kowe teko kene?
1: Aku arep goleki panggonan ing Maling Aguna. Miturut pawarta jare kene iki kedunging maling, kedunging Duratmaka. Apa pancen kowe sing dadi ratu ning maling?
0: Kok kowe gampang ngarani mengkono?
1: Iya, marga buktine ana. Putri Mandara kok teko kene sapa sing nyidra?
0: Loh, kok ngerti?
1: Apa abamu? Sing nyidra Raden Kartapiyaga.
0: Waduh, waduh, eman-man nommu kowe. Isih gagah isih nom kok demen maling, apa kurang pegawean liya?
1: Mongko wong urip iku bakal ninggali samu barang tumindake. Basan macan mati ninggal cermo, gajah mati ninggal denta, menungso mati ninggal jeneng. Nanging gene ya ing atase kuwi urip pisan kok tok lepeti jeneng kang olom, kuwi demen dadi maling. Kuwi gelem nglenggono kluputamu apa yen ora? Lan kuwi gelem mari nggonmu maling apa yen ora? Ngewe apa karo kowe, Jaladara? Nadyan aku maling, ora aku kuncor, aku maling putri. Nadyan maling putri tetep maling iku wala. Lan sumurupa. Waktu dina iki Dewi Erawati lan Surtikanthi wis ana tanganing Jaladara.
2: Weh, keparat mat.

waring uten tumandangi Raden Kartomyogo. Mulat sang Jaladara enget kagungan pusaka Kyai Sanjata Nanggal ingkang dumunung wonten ing epek-epek. Nanggal pinusus modot sekilan dawane. Dupi murup seopor prayetno sang Jaladara. Nanggala kinalongaken guluning Kartopiyoga pedhot dadilan patining Kartopiyoga.

Prawati kula wonten dhawuh. Temekawati Prabu Krendayaksa kula nyuwunggi. Sapatining Krendayaksa kelawan si Kartapiyaga kena kanggo pepeling kabeh para wong kang padha mingertu mindake kinen padha mareni nggone dadi Durjana. Marga sing kaya ngapa Suradira Jayaning lebur dening pangastuti. Kawula nyuwunggi, ayo enggal ditinggal kanthi patining buta lan anake iki kena kanggo srana nyuda marang akeh ing Durjana soko bisa ilang babar pisan. Nuwun iki. Ayo bali nang Mandaraka. Suwawi kula.

0: Kakang Narada.
1: Nuwun kula.
0: Kaparenga dawuh dhateng para Habsara Habsari. Kinen sami mangayu bagya lampahing Kakrasana.
1: Oh, inggih ngestaken dawuh.
0: Paring nyuwun pamit manggaaken Kakang Narada.

Ati orojo dewaku masku molowintenku, yo bandaku, yo donyaku, yo amal, amalku dewi. Yudha Kedhi, kula nuwun wonten dawuh Kanggo Prabu. Wis pirang sasi lawas sing ngene cemondhok ana ing ngarep kepanasan, ngene durung ana keterangan saka Dewa Parat. Inggih Kanggo Prabu sampun Eka Madya Candra kalenggahan menika. Wah, wis suwe banget Yudha Kedhi, lono-lon. Kaya ngene abote arep kepengin Rabi Widodari, dadak kekajar ana kene karo tengah sasi. Wis dadi patembaya kuyen nganti dewa ora ngulungake tak rangsang kayangan. Lho ninggi geger Jawi.

Waringuten Prabu Naga Prasanta. Kalindih tandhing lan Sang Kakarasana. Triwikrama wujud naga sak kilur kumbang gedhene.

paduka menapae keneng Kakang Mas tak bethot ilate. Ilang kekuatane. Yudha Kedhi kuwi njaluk mati apa njaluk urip yen kuwi njaluk urip ku mlawe ya telalemu. Yen kuwi njaluk urip kuwi kudu mertobat karo Kakang Kakrasana gelem apa ora. Wiwit iki kuwi dadi tetumpaning dadi titianing Kakang Mas Kakrasana. Tak waloyake kanmu. Kakang Mas opo Permadi wiwit menika Yudha Kedhi kula seksinipun dados titianipun Kakang Mas banget pantanimaku. Kakang Rasa Negara.

0: Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.
1: Ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodo iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodo yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodo iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak lho Cak Ning.